люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП. 97,6

0: В Україні 7 година. Янтарне ФМ. Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за тих, хто далеко від дому. Сьогодні помолімося за всіх, кого життєві обставини або війна змусили залишити рідний дім. За тих, хто перебуває далеко від своєї родини, міста чи країни. Просімо Господа бути поруч із ними та допомогти їм не втрачати віри і надії на повернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, оберігай усіх, хто далеко від дому, і веди їх дорогою миру. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа. Свіжа

0: позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95. Реклама.
1: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
4: Хух! Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Ви в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
4: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери 15.
5: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46.
3: Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.
3: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Знову не бачиш, котра година?
5: А-а.
4: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Над чим працює громадська екологічна асоціація «Природа Росточа» та як відзначили науковців медуніверситету Львова. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. І тепер детальніше про ці та інші новини. І спершу про локальне. Громадська екологічна асоціація «Природа Росточа» успішно реалізувала масштабний проєкт із відновлення унікального болотного урочища Заливки на території відповідного природного заповідника Яворівщини. Завдяки проведеним роботам вдалося зупинити згубні підземні пожежі екосистеми. Торф, що висихав і займався в літню спеку, знову зволожився, а повітря стало чистішим. Уже зараз тут помітно повернення типових болотних видів рослин, а разом із ними і тваринного світу, що населяє ці цінні біотопи. Проте для розвитку відновленого урочища необхідна постійна підтримка

0: допоможе забезпечити майбутнє цього цінного природного об'єкту. Деталі про нього вже в наших соцмережах. Долучайтесь.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Очільник МВС Литви Мартінас Кателінас повідомив, що звернувся до міністра оборони з проханням залучити армію для допомоги

0: із Україною пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих атак дронів Росії. Українсько-німецьке муніципальне партнерство за роки повномасштабної війни РФ проти України змінилося. Якщо спочатку йшлося передусім про укриття, генератори та невідкладну допомогу, то нині громади двох країн дедалі більше зосереджуються на реалізації спільних проєктів і розвитку. Про це заявив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Науковці Національного медичного університету увійшли до лідерів першого загальноукраїнського рейтингування дослідників. Зокрема, професор Роман Лесик посів друге місце серед науковців у галузі хімії та фармації, а професорка Вікторія Сергієнко – п'яте в напрямку біології та медицини. І це були оперативні добірки з новинної стрічки, після яких час на ритми осені.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковая 88. Інстаграм Flower Me.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
0: Реклама.
7: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Над чим працює громадська екологічна асоціація «Природа Росточа» та як відзначили науковці в медуніверситету Львова. Вітання, з вами Марія Канцеляріст, і тепер детальніше про ці та інші новини. Спершу про локальне. Громадська екологічна асоціація «Природа Росточа» успішно реалізувала масштабний проєкт із відновлення унікального болотного урочища «Заливки» на території відповідного природного заповідника Яворівщини. Завдяки проведеним роботам вдалося зупинити згубні підземні пожежі екосистеми. Торф, що висихав і займався в літню спеку, знову зволожився, повітря стало чистішим. Уже зараз тут помітно повернення типових болотних видів рослин, а разом із ними і тваринного світу, що населяє ці цінні біотопи. Проте для розвитку відновленого

0: допоможе забезпечити майбутнє цього цінного природного об'єкту. Деталі про нього вже в наших соцмережах. Долучайтесь.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Очільник МВС Литви Мартинас Кателінас повідомив, що звернувся до міністра оборони з проханням залучити армію для допомоги прикордонникам у

0: зв'язки з Україною пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих атак дронів Росії. Українсько-німецьке муніципальне партнерство за роки повномасштабної війни РФ проти України змінилося. Якщо спочатку йшлося передусім про укриття, генератори та невідкладну допомогу, то нині громади двох країн дедалі більше зосереджуються на реалізації спільних проєктів і розвитку. Про це заявив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: загальноукраїнського рейтингування дослідників. Зокрема, професор Роман Лесик посів друге місце серед науковців у галузі хімії та фармації, а професорка Вікторія Сергієнко – п'яте в напрямку біології та медицини. І це були оперативні добірки з новинної стрічки, після яких час на ритми осені.
1: Найактуальніші новини –

0: could break my heart.
1: Реклама.
2: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Я тобі так скажу, можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
6: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
8: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
7: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
8: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-40.
9: Інстаграм «Дефіляда кейтерінг».
10: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
11: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
10: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
1: Реклама.
12: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Hey.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті. Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
3: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Кого привітала Новоєворівська школа мистецтв та про що інформує департамент із питань цивільного захисту області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І тепер локальне. Ансамбль бандуристів Новоєврівської дитячої школи мистецтв взяв участь у конкурсній програмі «Вільний мікрофон» у Львові. Для учнів виступ на фестивальній сцені. Це цінний творчий досвід, можливість поділитися своєю музикою та стати частиною спільноти, яка береже і розвиває мистецтво, зокрема гри на бандурі. У закладі подякували учасникам ансамблю, викладачам і керівникам. Керівниці Галині Кархут за любов до української музики.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німецька компанія передасть Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів, розроблених для знищення російських реактивних безпілотників. Перші тисячі одиниць новітнього озброєння надійдуть у розпорядження українських військових вже невдовзі. Відомо, що спочатку виробники спостерігали в Україні спроможність до перехоплення на дуже низькому відсотковому рівні. Потім вона зросла до понад 30%, а останні ночі показали зростання до понад 50%. Інститут досліджень авторинку запустив єдиний довідник відкличних компаній в Україні, в якому станом на кінець вересня 2026 року зібрали 5949 карток для 82 автомобільних марок. База дозволяє знайти повідомлення за маркою, моделлю, роком випуску та ринком, а далі вже перевірити конкретний автомобіль через виробника або авторизований сервіс. Довідник розмістили на eauto.org.ua.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. З 12 жовтня на Львівщині запровадять новий формат оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнали відрізнятимуться залежно

0: Оповіщення передбачає, що сигнал «Повітряна тривога» складатиметься із звукового сигналу «Увага всім» і короткого голосового повідомлення про характер небезпеки. Жовтий рівень для ударних безпілотників, окремо для районів. Під час червоного рівня сигнал повітряної тривоги лунатиме одночасно на всій території Львівщини. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. В Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з вершками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
5: Свіженьк

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері», Новояворівськ, Бандери, 15.
7: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
8: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Кого привітала Новояворівська школа мистецтв та про що інформує департамент із питань цивільного захисту області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст. І зараз про важливе. І тепер локальне. Ансамбль бандуристів Новояворівської дитячої школи мистецтв взяв участь у конкурсній програмі «Вільний мікрофон» у Львові. Для учнів виступ на фестивальній сцені – це цінний творчий досвід, можливість поділитися своєю музикою та стати частиною спільноти, яка береже і розвиває мистецтво, зокрема гри на бандурі. У закладі подякували учасникам ансамблю, викладачам і керівникам. Керівниці Галині Карху та за любов до української музики.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німецька компанія передасть Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів, розроблених для знищення російських реактивних безпілотників. Перші тисячі одиниць новітнього озброєння надійдуть у розпорядження українських військових вже невдовзі. Відомо, що спочатку виробники спостерігали в Україні спроможність до перехоплення на дуже низькому відсотковому рівні. Потім вона зросла до понад 30%, а останні ночі показали зростання до понад 50%. Інститут дослідження авторинку запустив єдиний довідник відкличних компаній в Україні, в якому станом на кінець вересня 2026 року зібрали 5949 карток для 82 автомобільних марок. База дозволяє знайти повідомлення за маркою, моделлю, роком випуску та ринком, а далі вже перевірити конкретний автомобіль через виробника або авторизований сервіс. Довідник розмістили на e-auto.org.ua.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. З 12 жовтня на Львівщині запровадять новий формат оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнали відрізнятимуться залежно від характеру загрози. Їх поділять на жовтий та червоний рівні. Департаменти з питань цивільного захисту обладміністрації інформує, що новий формат оповіщення передбачає, що сигнал «повітряна тривога» складатиметься із звукового сигналу «Увага всім!» і короткого голосового повідомлення про характер небезпеки. Жовтий рівень для ударних безпілотників, окремо для районів. Під час червоного рівня сигнал повітряної тривоги лунатиме одночасно на всій території Львівщини. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
0: Найактуальніші новини

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ. Вулиця Івана Франка, 1Б. Ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
7: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ, 50-ліття УПА 1. Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Які заявки розглянула Новояворівська громадська організація «Гостинець» та про що інформує Департамент соцзахисту населення обладміністрації. Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про факти доби. Спершу локальне. Новояворівська громадська організація «Гостинець» розглянула заявки зі створення ресурсних кімнат у закладах освіти в межах проєкту «Простір відновлення для дітей Новояворівської громади», що реалізується, зокрема, в партнерстві з міською радою. Серед переможців – Прилбицька та Бердихівська школи, Добростанська гімназія, Новояворівська початкова школа та Новояворівська третя школа. Ініціативу втілили в життя і за програмою «Люди для людей».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. Росія почала проводити диверсійні операції проти данських оборонних компаній, котрі постачають продукцію Україні. Москва змінила тактику після провалу попередніх спроб стримати військову підтримку Києва з боку Заходу. Зараз Рефія намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту в Україні. Йдеться, зокрема, про виробництво зброї. В Україні на 28 пунктах пропуску через держкордони і під'їзних шляхах до них з'являться 135 мобільних захисних споруд. Це дозволить водіям, пасажирам та працівникам митниці і прикордонної служби швидко перейти в безпечне місце під час повітряних тривог. Про масштабну ініціативу повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Наразі регіональні служби відновлення вже розпочали процес закупівлі необхідних конструкцій у 5 областях нашої країни. Важливий нюанс для автомобілістів полягає в тому, що споруди монтуватимуть не лише безпосередньо на території пунктів пропуску, а й на дорогах, де частина пасажирів і водіїв часто змушена чекати в багатокілометрових чергах просто неба.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. На Львівщині вперше планують створити мережу навчальних квартир і будинків для людей з інвалідністю. У них мешканці інтернатних закладів зможуть опановувати навички самостійного життя за підтримки фахівців Департаменту соціального захисту населення обладміністрації. Цей відділ вже розпочав приймати пропозиції від територіальних громад. Подати документи можна до 5 листопада включно. І на цей момент це все, тож зараз музичні хіти.
0: Новини на Янтарне ФМ. В Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000!
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофішоп».
7: Реклама.
8: Свіженький

0: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтерінг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтерінг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтерінг.
3: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067-935-1755.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Які заявки розглянула Новояворівська громадська організація «Гостинець» та про що інформує Департамент соцзахисту населення обладміністрації? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про факти доби. Спершу локальне Новояворівська громадська організація «Гостинець» розглянула заявки зі створення ресурсних кімнат у закладах освіти в межах проєкту «Простір відновлення для дітей Новояворівської громади», що реалізується, зокрема, в партнерстві з міською радою. Серед переможців – Прилбицька та Бердихівська школи, Добростанська гімназія, Новояворівська початкова школа та Новояворівська третя школа. Ініціативу втілили в життя і за програмою «Люди для людей».
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Росія почала проводити диверсійні операції проти данських оборонних компаній, котрі постачають продукцію Україні. Москва змінила тактику після провалу попередніх спроб стримати військову підтримку Києва з боку Заходу. Зараз Рефія намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту в Україні. Йдеться, зокрема, про виробництво зброї. В Україні на 28 пунктах пропуску через держкордони, під'їзних шляхах до них з'являться 135 мобільних захисних споруд. Це дозволить водіям, пасажирам та працівникам митниці і прикордонної служби швидко перейти в безпечне місце під час повітряних тривог. Про масштабну ініціативу повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Наразі регіональні служби відновлення вже розпочали процес закупівлі необхідних конструкцій у 5 областях нашої країни. Важливий нюанс для автомобілістів полягає в тому, що споруди монтуватимуть не лише безпосередньо на території пунктів пропуску, а й на дорогах, де частина пасажирів і водіїв часто змушена чекати в багатокілометрових чергах просто неба.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. На Львівщині вперше планують створити мережу навчальних квартир і будинків для людей з інвалідністю. У них мешканці інтернатних закладів зможуть опановувати навички самостійного життя за підтримки фахівців Департаменту соціального захисту населення обладміністрації. Цей відділ вже розпочав приймати пропозиції від територіальних громад. Подати документи можна до 5 листопада включно. І на цей момент це все, тож зараз музичні хіти.
0: Новини на Янтарне FM. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти Янтарне.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
3: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
0: Реклама.
4: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Які благодійні спортивні змагання провели в Новояворівську та що відомо про статус території з особливими умовами для розвитку в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І спершу локальне. У Новояворівську відбувся четвертий турнір пам'яті героя України Тараса Бучка з міні-футболу 5x5. Цього року взяли участь у змаганнях 4 команди ветеранів 40+. До організації події долучилися аматорський футбол Новояворівська та відділ культури, молоді та спорту міської ради. Присутні збирали кошти на зарядний пристрій для нашого земляка Артура Максимюка та його побратимів із 9-ї бригади безпілотних систем.
0: Новини на Янтарне ФМ.

Разом із ним Прилуки відвідав і міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Відомо, що тут зберегли 31 життя. 15 із цих людей були повністю

0: з початку 26-го року через Фонд підтримки енергетики України на закупівлю обладнання для «Укренерго» спрямували понад 39 мільйонів євро. Про це звітує перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про силові трансформатори та акумуляторні батареї. Крім того, з хабів Міненерго на компанію розподілили майже 520 тонн гуманітарної допомоги, серед якої буде і трансформатори, генератори та кабелі. На 170 об'єктах оператора енергосистеми передбачили облаштування інженерного захисту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині 25 громад отримали статус території з особливими умовами для розвитку. Серед них гірські громади, території з великою кількістю лісів, низькими доходами місцевих бюджетів і залежністю від вугільної промисловості. Такий поділ дозволить враховувати їхні потреби під час розподілу держінвестицій та розробки програм підтримки. Про це повідомили в департаменті економічної політики обладміністрації. І це все важливе, і тож оновлення вже на моніторингу.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в «Тея»?
3: Приватна офтальмологія «Тея». Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
8: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Які благодійні спортивні змагання провели в Новояворівську та що відомо про статус території з особливими умовами для розвитку в області? Мої вітання, це Марія Канцеляристи, тепер подробиці. І спершу локальне. У Новояворівську відбувся четвертий турнір пам'яті героя України Тараса Бучка з міні-футболу 5x5. Цього року взяли участь у змаганнях 4 команди ветеранів 40+. До організації події долучилися аматорський футбол Новояворівська та відділ культури, молоді та спорту міської ради.

0: Разом із ним прилуки відвідав і міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Відомо, що тут зберегли 31 життя. 15 із цих людей були повністю зариті під завалами. На жаль, втрати дуже високі. 22 людини загинуло. Серед них 5 дітей, загалом 54 поранених громадян. Із початку 26-го року через Фонд підтримки енергетики України на закупівлю обладнання для «Укренерго» спрямували понад 39 мільйонів євро. Про це звітує перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про силові трансформатори та акумуляторні батареї. Крім того, з хабів Міненерго на компанію розподілили майже 520 тонн гуманітарної допомоги, серед якої буде і трансформатори, генератори та кабелі. На 170 об'єктах оператора енергосистеми передбачили облаштування інженерного захисту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині 25 громад отримали статус території з особливими умовами для розвитку. Серед них гірські громади, території з великою кількістю лісів, низькими доходами місцевих бюджетів і залежністю від вугільної промисловості. Такий поділ дозволить враховувати їхні потреби під час розподілу держінвестицій та розробки програм підтримки. Про це повідомили в департаменті економічної політики обладміністрації. І це все важливе, тож оновлення вже на моніторингу.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Кераміка Юа – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка Юа – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

Хочемо з'явиться у нас дитина.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Український закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери, 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини, 3. ТЦ Маквей. Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Над чим працює громадська екологічна асоціація «Природа Росточа» та що відомо про спортивні змагання в Новояворівську. Вітаю з вами, Марія Канцелярист, і тепер час на найважливіше. Спершу про державу та світ. Країни Балтії останнім часом вжили низку заходів, спрямованих на згортання транзиту зерна російського походження. Уряд Естонії повністю заборонив такий транзит. Латвія має намір зробити його економічно невигідним за рахунок різкого підвищення плати за використання залізничної інфраструктури. Литва заявила про намір посилити перевірки російського зерна. А ще вона пропонує Європейському Союзу заборонити транзит російського продовольчого зерна через територію блоку. Держслужбу супроводу ветеранів буде створено в Україні на базі ветеранського простору держави. Про це повідомляє профільне міністерство. Замість самостійного пошуку необхідних послуг та установ, людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме всі маршрути і стежитиме за результатом.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального громадська екологічна асоціація «Природа Росточа» успішно реалізувала масштабний проєкт із відновлення унікального болотного урочища Заливки на території відповідного природного заповідника Яворівщини. Завдяки проведеним роботам вдалося зупинити згубні підземні пожежі екосистеми. Проте для розвитку відновленого урочища необхідна постійна підтримка водного режиму. Голосування до 11 жовтня допоможе забезпечити майбутнє цього цінного природного об'єкту. Деталі про нього в наших соцмережах. Новояворівська громадська організація «Гостинець» розглянула заявки зі створення ресурсних кімнат у закладах освіти в межах проєкту «Простір відновлення для дітей» Новояворівської громади, що реалізується, зокрема, в партнерстві з міською радою. Серед переможців – Прилбицька та Бердихівська школи, Добростанська гімназія, Новояворівська початкова школа та Новояворівська третя школа. Ініціативу втілили в життя і за програмою «Люди для людей». Ансамбль бандуристів «Колорит» Новояворівської дитячої школи мистецтв взяв участь у конкурсній програмі «Вільний мікрофон» у Львові. Для учнів виступ на цій фестивальній сцені – цінний творчий досвід, можливість поділитися своєю музикою та стати частиною спільноти, яка береже і розвиває мистецтво, зокрема гри на бандурі. У закладі подякували учасникам ансамблю, викладачам і керівниці Галині Кархут за любов до української музики.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. У Новояворівську відбувся четвертий турнір пам'яті героя України Тараса Бучка з міні-футболу 5x5. Цього року взяли участь у змаганнях 4 команди ветеранів 40+. До організації події долучилися аматорський футбол Новояворівська та відділ культури, молоді та спорту міської ради. Присутні збирали кошти на зарядний пристрій для нашого земляка Артура Максимюка та його побратимів із 9-ї бригади безпілотних систем. І наприкінці випуску про погоду. 9 жовтня хмарно з проясненнями, часом невеликий, місцями помірний дощ. Подекуди грози, температура впродовж доби 11-16 тепла. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду, а вранці та вдень пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтня. І тепер це всі головні повідомлення. І далі ефір кращих радіохвиль. Гарного настрою!
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток –

0: кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама

0: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 1755.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Реклама.
6: Хіт, який слухає весь світ, на Янтарне.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Над чим працює громадська екологічна асоціація «Природа Росточа» та що відомо про спортивні змагання в Новояворівську. Вітаю з вами, Марія Канцелярист, і тепер час на найважливіше. Спершу про державу та світ. Країни Балтії останнім часом вжили низку заходів, спрямованих на згортання транзиту зерна російського походження. Уряд Естонії повністю заборонив такий транзит. Латвія має намір зробити його економічно невигідним за рахунок різкого підвищення плати за використання залізничної інфраструктури. Литва заявила про намір посилити перевірки російського зерна. А ще вона пропонує Європейському Союзу заборонити транзит російського продовольчого зерна через територію блоку. Держслужбу супроводу ветеранів буде створено в Україні на базі ветеранського простору держави. Про це повідомляє профільне міністерство. Замість самостійного пошуку необхідних послуг та установ, людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме всі маршрути і стежитиме за результатом.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального громадська екологічна асоціація «Природа Росточа» успішно реалізувала масштабний проєкт із відновлення унікального болотного урочища «Заливки» на території відповідного природного заповідника Яворівщини. Завдяки проведеним роботам вдалося зупинити згубні підземні пожежі екосистеми. Проте для розвитку відновленого урочища необхідна постійна підтримка водного режиму. Голосування до 11 жовтня допоможе забезпечити майбутнє цього цінного природного об'єкту. Деталі про нього в наших соцмережах. Новояворівська громадська організація «Гостинець» розглянула заявки зі створення ресурсних кімнат у закладах освіти в межах проєкту «Простір відновлення для дітей» Новояворівської громади, що реалізується, зокрема, в партнерстві з міською радою. Серед переможців – Прилбицька та Бердихівська школи, Добростанська гімназія, Новояворівська початкова школа та Новояворівська третя школа. Ініціативу втілили в життя і за програмою «Люди для людей». Ансамбль бандуристів «Колорит» Новояворівської дитячої школи мистецтв взяв участь у конкурсній програмі «Вільний мікрофон» у Львові. Для учнів виступ на цій фестивальній сцені – цінний творчий досвід, можливість поділитися своєю музикою та стати частиною спільноти, яка береже і розвиває мистецтво, зокрема гри на бандурі. У закладі подякували учасникам ансамблю, викладачам і керівниці Галині Кархут за любов до української музики.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. У Новояворівську відбувся четвертий турнір пам'яті героя України Тараса Бучка з міні-футболу 5x5. Цього року взяли участь у змаганнях 4 команди ветеранів 40+. До організації події долучилися аматорський футбол Новояворівська та відділ культури, молоді та спорту міської ради. Присутні збирали кошти на зарядний пристрій для нашого земляка Артура Максимюка та його побратимів із 9-ї бригади безпілотних систем. І наприкінці випуску про погоду. 9 жовтня хмарно з проясненнями, часом невеликий, місцями помірний дощ. Подекуди грози, температура впродовж доби 11-16 тепла. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду, а вранці та вдень пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І тепер це всі головні повідомлення. І далі ефір кращих радіохвиль. Гарного настрою!
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Ідеш на Коропа? Cool Dude рибалка. Ідеш на Хижака?

0: Кулдют рибалка. Ідеш на карася. Кулдют рибалка. Просто йдеш, заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
0: Реклама.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй!

0: осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.

Україні 21 година. Янтарне FM. Янтарне FM. I get those goosebumps every

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: casa pra ter. Чи найпізнавати.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

творці. Більше, ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе.

0: Янтарная FM.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене.
0: В Україні друга година. Янтарне FM.